0: pohvaljen predstroj.
1: A, da.
0: Je li momak, tako se zove?
2: Imaš ti kolice.
0: Koliko imaš djeca?
2: Troje.
0: Ja mi se poslije koncentra. Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

Ocemol se šijacu masirat. Ocemoli vulju depilirat.

0: Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad, ikad ući u žiri?
1: Nećemo.
0: Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo. Koja je pjesma ovo što bila?
0: Aha. To. Jesi li druže ljubio do sada? Jesi, jesi, ali ramban.

0: više želju da budem dežurna budala. Na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala.
1: Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

Ja sam momak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

0: Ajmo početku stvar, može.
1: Pa to svaki put. Idemo igra, to idat. Ajde.
2: Broj sam.
1: Idemo, komad Serator.

0: io alle rumbatto.
1: Seratore. Seratore. Seratore.
2: Vedeo.
1: Seratore, kad bi malo manje srao, rejting bi ti preko noći pao. Seratore, kada ne bi srao, u ovim stihovima bi se prepoznao.
3: Ajde, Sale.
1: Putere, putere, putere. Dobar komad.
2: I ovo rubato ovako uleti, gledaj.
1: Pa da. Muzika. Muzika. Música.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerila što ne znam da uzmem lovu, što nam je mali stan, što je ofucana garderoba, što kumovi idu stalno na Bali, a mi kod mojih stalno u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnjih pitala, zvino i hašiš do sumraka do svitra, nježno me ljubila, samo muzika.

solo da najavi. Sečina.

0: pa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se, jebi ga, jebi ga, Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, da sam i tad bio Rambo. Ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kaže: šta? Šta je problem? Pa kao, evo te, ništa, niće. Kaže: si ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, evo te, na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penisom nanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio solo. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Moj Rambo, ostane se. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se. Doktorat, majke mi, napisa se. Al memorija, izbrisa se. Kopija, ne sačuva se.

0: Obrazni šumski petlic, po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjari je pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umesto da plati

0: on po svetu tera kjera. Šiljokljonik,
1: bez prispera.
0: Nevolji je svako izvičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju
1: se izmihoji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

Ja sam momak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

Pizza.

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvono.

pa majka ti je ljuta paprika. Da li se tvoj otac prešao nekad u procjeni kao sada ja? I stalno se čudim zašto tvoj stari blej non stop u televizor, skrećuć pogled od tvoje drage mame, nabija glavu radioaktivni

kraj je vijeka postmodernog doba. Ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Kraj je vijeka postmodernog doba. Ljubav je za prodaju najzgodnija roba.

levi stranac i ostala sranja. A ja neću da budem intelektual, želim oko kurcalan. Hoću da opalim bez kuzmijan, Rambo Amadeus je ljubavni znalac.

Ouais.

ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove.

noci. Po po noci. Pijan selom htjedoh proći.

Stop.

horizonta, daleko od ljudi, dah mokrih ulica, sjećanja budi.

jedinom.

Sunset.

promene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik ulce. Ovo je najteži, konfluentni oblik.

Здравствуйте, все КВН, спокойной дни!

otpadi, bijela tehnika direktno švercom na izladu jediniše prolet na ovim prostorima. Kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravljano ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berit ćete i veseli.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

this the Balkan boy. Yes, a Balkan boy. Yes, but it is no.

Dimnes dude.

Šalio sam se, nije gotovo, šta vam jeste, normalno? Biće, evo, hoćemo li prvo žene da prebrinemo pa da idemo dalje? Ajde, evo, važi.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevat. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Snimim, ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sjutradan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka. Molim te, treba mi nešto, a kaže žena, on je na posao. Onda sam ja to sanirao,
0: a vidi nas.

Garrack.

if you want to become character, you got to say

te volim. Jedva sam te našao na Instagramu. Prvo sam te tražila na Facebooku. Tamo mi se javio neki manijak. Znala sam da to nisi ti. Ja te volim. Imam 19 godina. Plesala sam i igrala Abudovo jezero. Bila sam glavno mudo od muda Labudovo u Labudovo jezero. Onda mi je momak ugradio silikone i režisar me izbacio i rekao je, koji će mi kurac toliki labud. Završila sam online Blowjob akademiju u Berlin. Dobila sam ocjenu Sehr gut.

jebote, ja sam bio na Euroviziju. Pa ja to, sve što više vrijeme prolazi, meni je sve čudnije.

0: već rekao. Recio Mateo. Jednom, dopalo mi se ono kad vi pjevate.
1: Bože, ovaj narod nas

Popa Mila, Popa Mila Jovovića, smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekom knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

0: zajmova, kredita i raznih satelita, permanentno blate ugled druga Tita.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
0: Svi dobro vide, a niko da prizna plimu rasizma i liberalizma.

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara, kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star, biti star, a biti car. Zavičaju mnogi, sve moj do moga, raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

car, a biti car. Oooo, kako je lako biti star. Biti star.

Moj sin novi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stariji, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

Petković, svirat će na saksofonu. Lijep je ovo ritam.

0: 1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.
1: Ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana.
0: Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto mijenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
1: holesterol i rock'n'roll.
0: Ova santa masti koja krsari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom

0: Sada se radi, kažu starije kolege, da pomaže
1: ogled na neku trebu iz prvog reda.
0: Malo se onda digne pritisak, dođe do
1: vazodilatacije doje, a vazokonstrikcije gore.
0: Pa mozak opet proradi normalno.
2: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah posle svirke.
1: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
0: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebiga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatno.

0: Dovima posteri proizvođača ljekova kaže gospodine zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko dečko ja sam glavni sam pion, odo kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom.
1: Stari doktor pred penzijom
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa
1: malim grobljem.
0: Kad je čuo šametišti kaže pogledaj kroz prozor budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol?
1: Pa za njih sam i ja rock'n'roll.

Mas tu krvi, boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna.

Така и така с двар.

Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali ničega ne mogu da se sjetim sada. Krečana, krečana, krečana, tad publika čeka. Malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Ova Santa masti koja krstari kao Magellan preko obije moštane hemisfere izrazana sukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, ali jebo ti sa aspirine, kažu starije kolege da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Onda se pritisak normalizuje, dođe do vazodilatacije gore, a vazokonstrikcije dolje, pa mozak opet može da proradi normalno.

ali nisu više ni klinke što su nekad bile. Radije mene gledaju, poslije se sa šnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konji veselko, konji veselko, konji veselko, jebika. Ali đavo je odnio šalu, holesterol je bio sve viši i viši. Odoh kod privatnog doktora jer me mrzila se guran s babetinama po domu zdravlja. Sačeka me neki privatni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil. Kaže, gospodine, samo stroga dijeta, ništa po slavama, ništa gatanje u kafu, ništa rakija, nemojte stres, nemojte gledati slučajno dnevnik, ni Al Jazeeru u šest, ni Pink u šest i pol, ni N1 u sedam, ni RTS u sedam i pol. Samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lak, nisam pio, odoh od nekog starijeg po second opi.

pred penziom. Imao je ordinaciju s pogledom na park sa starim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono staro groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja Nego evo ti drevni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, evo ti ovaj recept. Morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije, ova druga mora kraće. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izlučivanje holesterola.

0: Znači, pa ponovo...
1: Var je kec, pa dobro. Ponovo var
0: je... Tako je, var je kec.
2: Sada da ponovo var je...
0: Da, va je kec.
3: Šta je kec? Va ili?
0: Va.

snage, a nema živaca. Zatijame to. Daj hvala. Kojima... Daj, komandujem.

0: 还是双大楼够。
1: Name of
0: Name of Vincent。

I mislim, samo bubanj i dvije noge na monitor. Svako valja.

nikad mi ni zašta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komšije idu na Bali, vrhunski provod u južnom moru, a mi stalno

traje pantiglie. Nema evakuacije, selitne lokacije. Mnogi hoće da mi se

0: Don't hit me.
1: Veselje. Don't hit me.

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo, gepek otvori.

0: Dobroveče. Dobroveče. Dobroveče. Dobroveče. Dobroveče. Dobroveče. Dobroveče. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponaosobu svakog člana ove bande. Dobroveče. Dobroveče. Dobroveče. DJ.
1: Daj mi ga u monitor malo, molim te, sampler.

0: battle.
1: Everybody dance now. Everybody dance now.

Sutra veče drugi plakat. Isto, nije više DJ ovaj, no DJ onaj. Dođem ja opet da vidim možda nešto drugo, kad ritam potpuno isti. Ali je sasvim novi originalni tekst. Everybody move your body now. Everybody move your body now. Ureko što ste originalni, pa to je moj čede radio. Oće

Thank you.

0: slušaj to.
1: Samo čuje pamet.
2: Pusti to, ajde.

0: da.
1: Znači, ne, pol stepen. Pola stepen. Ne, ne, ne, ne.
0: Ali taj pol stepen mora, mora treniti još malo.

taj hvat od gitare jebe me kad uhvatim ovo.

imaš ni bolničari, još se kune u kev. Spremi se operisani na mučan put, da nađe svoj penis, će da ga ponos krut. Ali kako da ga nađe, guši ga u duši, morat će po kućama u Ženevi.

zona, hopac upa kući. Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Poče otimanje oko spornog, spolovila od potezanja, kroz žilu krvca je bujicom zaplovila, dok si rekao Free Mandela, crnac stade da ga trti, plan u ljubav jača od politike i smrti. Operisan i sad pun ženskih hormona, pomirljivo zaključi da on više nije on, nego ona automatski ostade u blaženom stanju, zajebavši svom

Niste te pažljivo ovu pesmu slušali, uneću malo radosti na vašu planetu, ali ako se od straha budete usrali.

podcast nestute, Santa Maria, de la salute, sve četiri noge, sve četiri su krute. Ne, nemoj mi prići, jer hoću iz daleka, da volim i želim tvoja oka dva, jer sreća je lepa, samo dok se čeka, na livadi cveta

logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repet.

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo,

0: Dobro, sve.
1: Ej, stoj, stoj, stoj.
2: Olič, hvala. Vidi ovo dok.
1: Thank you.

ma mai gvarna i oni s njom, ne zna se ko je veći som. Nemaju sreću ni pametni dom,

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati i otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

0: Večera sa vám, Alexander Petković na saxofón. Milan Nikolić svira trub. Vojno Dizdar svira klavir. Miroslav Tovirac svira bas. Saša Ranković svira bubnje veze.
1: Samo dva, tri stola, glasa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut. Prijatno je ovde sve, čak i stare slike ram.

da se pitam javih, betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

treba, jer iz trave ljuta zmija vreba. Bitom, bitom, nama treba, jer iz trave ljuta zmija vreba.

strašan je bio pauk. Pleo je konce i mreže, za mu je pravi bauk. E iza komarce sveže,

više jauk. Bube više u strahu ne bježe, pošto se zapleo pauk u niti sopstvene mreže. Molio je za pomoć pauk bube da ga otpletu, al bube konce dodatno stežu, pretvoriše ga u marionetu. Eto to ti je nauk, ne pleti drugima mreže, da ne bi prošao ko pauk, kurcen steže.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod na Južnom moru, a mi stalno pod mojih u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnih pitanja, uz vino i hašiš od sumraka do svitanja, nježno me ljubila, samo muzika.

Thank you.

0: Bile u razvalio se.
1: Ne, vidi,
0: sad kad nam
1: bude slušao jaka, nemoj dolaze naši mikrofoni. Play, samo play, da.

Ja sam majko celebrija, čuvegija, čelebija, bekrija i belegija. Jaka mi je strategija, zemlja mi je dembelija. Katedra me svaka zna, na kojoj se toči rakija. Iz džipa u VIP, iz VIP-a u džip, i to u džip, prototip. A u džipu golotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element. Talenat mi nije neki, al golema ambicija, da ću slavan biti ja. Odvijek sam imao emocije, na moj katran skupo perje, smije samo da se kiti, ali nisam celebrity, to bi možda mogu.

patu, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

0: čemu da žive, dodeka je ovdje danas hladno i čemu dodeka je toplo čeka da dođe ovdje danas proleta i pak da ne se pa da se nalazi da nego donesa pjed od nas. Čusta, namoči, zdravota, te slušat svi te učenici ovdje.
1: Dobro, ćete li suze zbrkujem malo, zato inače.
0: Znači se dovoriti, ima ptici preselnici. E, i ptici što ostalo vatne li?

slom. Krivav Tom je mačak Tom, a sa Tomom snagu meri mišićavi mišić Jerry. Čas Tom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a Tom divan, ko je od njih pozitivan?

baca na dobitku, jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Častom grozan, Jerry divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, a Tom divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, a Tom divan, ko je od njih pozitivan?

konsenzus. S moja delegacija. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomoći, može prkla spusti.

0: 20, News 22 i 30. Akademija 28, Velika Sala u 16, 18 i 30.
1: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje je stara baba nego pička mlada.
0: Za iza ponoći, film Romeo mora da umre. Bioskop i dom sindikata Sala 3 u 20.

Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba

nego četiri lana. Bolje stara baba nego dje.

0: you go now.
1: Pronađi sebe, učini prvi korak, otkri svoj talenat, nađi najbolje u sebi, nikad ne odustaje.

ovako ti stvari. Znači, treba da ide unis ritmički sa mojim profesorom. Znači, unis treba da ide preko onog što ja pjevam. Znači, pa dobro da bade bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, znači to, pa dobro da bade bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, znači, profesor akademik, unis, profesor akademik, ti za tu tari di, di du da du di do, pa pe, pe, di do. Znači, profesor akademik, ti za akademija, daj tu ti ću kao, tu du, akademija, to ti je to opet. Evo, možda ću da probam još, otkud znam, s gitarom malo da ti dam neke tonove.

Thank you.

0: czuję.
1: Here we go.

0: tranquilo. Ne odiš, ne odiš. Pravcare.
1: Igni, bre.
0: Odigra se. Tamo, ajde. Tamo, ovako.

0: kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni s trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvon.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju.

moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam.

Ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju fudbal, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom konjičkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljavaju jahači, oni da može da bolje skače po 3 metara u visot konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Jer ako bude jahač luđi, konj je ono pametniji, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj konjičkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prv na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trči za njim kaska ko konči spore njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, to svima ljudima koji idu na tim konjičkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovjek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna, da se tako, da može da provede svoj život. Tu mu je život, tu mu je smrt.

šta ti sada pesnik veli šajze, šajze, majne taube vajze, čekate dupla porcija taze.

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, svakome da neki kvalitet, uočit ćemo kasnije. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, posada iz priče ukapira da dotični još nije skinuo njufer. Odlučujem u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kuru.

pesnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, al dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovječanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

malo pješki od grada. Bio sam ono što kaže pješak džak. Lak mi je bio svaki da data. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz ladanja.

Look at the John.

Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Ia boga mi nabavio isto, ali ne da mi adresu. Svako veče tri godine sa djevojkama najljepšim iz cijelog svijeta. Ja uveče se nađem, ovako joj vidim je u totalu na ekranu, prikopčana na Sega Mega Drive. Sega Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega. Ma super nešto! Ne moraš je izvodit na večeru, plaća piće, slušat gluposti. Odmah se priključiš i voziš.

Nisam gospođo. Jedan je Rambo. To je Sylvester Stallone. Njemu se obrate. A ne, ne, ne! Rambo Amadeus, ti me zanimaš! Rekao, izvolite gospođo. Znaš, Rambo, ja sam žena najbogatijega čovjeka na svijetu. Ovoga što je u poslu s korpujterima. Otkad se obogatio, nije me dovatio. Uvatila mi se paučina. Pa ako možeš, Rambo, ti mi pomozi, jer nema niko drugi. Rekao, gospođo, nema problema. Imate li aparaturu? Kako nemam, budalo jedna, muž mi to proizvodi. Dobro, priključite se. Okrenite potenciometar na najjače da se ne zajebamo cijelu noć. I počeo ja lijepo oko babe. Lagani rad. Sega mega. Vidim ja, crknut će mi kompjuter od vlage, te ja smanjim malo gaz. Kad u pola posla

0: Quiet! Otváraj, kurvo, to sam ja, tvoj muž!
1: Ona žena se zbunila, ne zna šta će. Ja se krana kažem, otvori, boli te, kurac, i onako ima rezervni ključ, uće. Ubijet ću ga ja.
0: Ulazi muž kući.
2: Šta to radiš, kurva? Jebaću ti mater automatski.
1: Ma nisam mužu, nisam mužu, nije to što misliš.
2: Kako nije, jebaću ti milo majko.
1: Vidim ja odnio vrag šalu i kažem, druže, leži gola žena, žice vire od osto vezane za korpujter. Šta da mu kažem? Reko, druže, ja sam haker sa Balkana, ugrađujem vam u Windows 32-bitni sistem.
3: Ko to kuca na moj Windows tako? Zar vi momci ne znate polako? Levo, desno, nigde moga stana.
4: Sega mega. Sega mega. Sega mega.

Hvala. Hvala, to je bilo sve za večeras. Hvala najljepša. Šalim se, nije još gotovo.

Cristo,

0: Mogu sam, evo, da mi se poruči.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer, evo. Ali nervozno sam, nekad mi dobro večer. Kad mi se poruči pesma, poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što ja znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravite. A ovakve stvari možete da emitujete...
2: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, kurac i pička jebanje i...
1: Da li ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi ne odgovorili?

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvuk.

priča je vrlo delikata jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat jebala te telefonska sprava.

jer veliki je moj. Ja sam Balkan boy, propo mi je avno, ja sam Balkan boy. Baš sam jučer rekao ovima koji su bili da mi je mnogo žao što nisam rođen na skandinavskom poluostrvu. Poslije sam razmislio

Ticu, što nisi živio 200 godina, ili bar 250, kaže jebi ga Rambo, nema veze,

sam kupio bio je u stvari nekretnina. Neki stari Mercedes star 40 godina. Koga je lik koji bi ga je prodao donio kamionom ispred moje kuće. Onda je tu stojio jedno 5-6 godina, ja sam ga prao svake nedelje.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svjetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mirnih snova, sada tiho plove. Ja sam pogledan tvoj i smrti na snu i kad tad ja bit ću tvoj. Dođete svi na red, ne budite se, ja sam pogledan tvoj i smrti na snu i kad tad ja bit. Prvo ću one bolje, pa ću poslije one slabije. Prvo su one što su zaljubljene u mene, a poslije one koje me ne vole. I ja sam pogledan tvoj i smrti na snu i kad tad bit ću tvoj. Ja sam pogledan tvoj i smrti na snu i kad tad ja bit ću tvoj. Ja sam...

Ceaușescu. Zboža ja pasti uz larvu i presku. S tomu mamu jelenskih mirova. Svi dabrova sotarija. Karamba karambita, tako mi čukun dede vraćaj.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Stavio

0: Dragi konzumenti masovne kulture, sigurno ste u ovih nekoliko taktova prepoznali jedan od najnovijih trendova u muzici.
1: Unplugged kung fu.
0: Mi ćemo vam sada odsvirati kompoziciju koja je obrada jednog stranog disco hita. Karakteristično ponašanje publike u slučaju slušanja rejva je zviždanje u zviždaljke i skakanje. Te, ukoliko su se nagutali dovoljno eksera, te i oduševljenje na njihovim licima. Molim te, pojačaj malo svjetlo da vidim publiku kako je oduševljena. Inače, ko... Okej. Ovaj, inače, ko nije popio ekstazi, može da prošete do šanka da zvekne jedno 5-6 žganja, pa onda da krenemo sa tom malom rave partijom.

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

0: Večera sa vám, Alexander Petkovič na saxofón. Milan Nikolic, retro. Vojno Dizdar svire klavir. Miroslav Tovirac ziroje bas. Saša Ranković ziroje bubnje veze.
1: Samo dva, tri stola, glasa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut. Prijatno je ovde sve, čak i stare slike ram.

Privatizova zemlju, vazduh, vodu, vatru, privatizova.

mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repete. Seks da džabe, al samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Privatizovat skadarliju, baš čaršiju, skadarsko jezero, demir, kapiju.

Pastor. Vuelva, pastor. Es que tus ovejas no pueden ser sin ti.

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metanu šahtu. Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo

drogaci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalci, jahtu ili metanu šaku. Mi smo vatrogasci, mi gasimo

A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat koliko je 38 puta 6, a koliko je 35 puta 5. I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5, inače ti džabe računica. Koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako ne znaš, ako misliš, koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako misliš da je to 12%, nemoj da se zadužuješ. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Ako ne znaš da je to 5, nemoj da se kandiduješ. A koliko je 1? Koliko je 1? Ne 1 i 1, nego 1. Punta stene, rasa mosta, to je ziher, koj od posta. Ličnost teška, zlobna, kivna, ljubomorna, negativna. Njemu mržnja, krivi li.

Ja sam plastični hirurg, plastik fantastik, ugrađujem turbo sise bombastik, polivinil, klorid, silikon, elastik, loži se like.

Maroka se moralo dalje. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo pod talasima kao neka usamljena riba poletuša. Mornari ga vrši su za jebanci, uzleđa luka, bijaše Kardeljevo. Dok u vorištu stijemo se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su prišli Kardeljevo luci, mornar. Pomisli, to je Maroko. Zagne se, poljubi zemlju i kaže...

0: se mora do Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpadi, bijela tehnika, direktno švemion, najzadu jediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berićeta i vesela.

0: tamo da žive, dodeka je ovdje danas hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe ovdje danas proleta i pandane se vrata se nalazi da nego donesa pjedo od nas. Čusta, vam će. Te slušacite učenici, ok?
1: Dobro, ćete li suze zbrkuju malo, zato inače.
0: Znači se dovoriti, ima ptici preselnici. E, i ptici što ostalo vatne, li?

ovde nekad bila mu duša, sada se grmlja i coka sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostavila svoje zrnje.

mene zarazila životinjo mikroskop.

najveći bizar, privatno civilno sumnjivo lice, zakratko je stekao mašala kapital uloživši obrazi tri prazne šibice, danju ragiv, uveče nagiv, ista frizura, pogled i kljon, šibica ragiv je nagiv ubio, the dark side of the moon.

gde pruga, sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko u synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga. Sudba kleta jednaka je.

Predrasude.

Predrasude. Predrasude.

Molim te, Nešo, pojačaj mi malo gitaru, molitor, malo sam vidim.

hoće, kad se hoće da se može, još gora do centralne lože. Ja sam dokaz, kad se hoće, kad se hoće da se može, još gora do centralne lože.

da bi vam lakše objasnio fabulu radnje ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje.

ko ima živaca, a nema ni snage ni pameti, njega kocka varljiva privlači. Ko ima pameti, a nema ni snage ni živaca, avaj, samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga pregulema, ima rime, ali smisla nema. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Taj pravi hippie šizik, metafizik.

que tan easy. Es nadie real, no extrañas tu voz.

čas postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djeco bi svakog dana

0: akcija. Platiš jedan, dobiješ dva.
1: Meni koji sam je pisao, vjerujem da će... Ja ne znam zašto sam ovoliko iskomplicirao. Prosto sad kao izvođač. Iako je to vrlo ambivalentno kod mene. Kao majke mi. Kao kažu bipolarizam. Ja sam jedna ličnost dok pišem. Daj mi možda neki klavir kao...

fatalist cramponi, za strmine i krivine, protiv voljnog proklizavanja sastavi. U paketu sonda, kateter i klizma, protiv akutnog i hroničnog ateizma. Platiš jedan, dobiješ dva.

0: パン。
1: ドキャットジョーカー。

0: Eurovizija, kunenti se, vrati.
1: Ajde, pusti se.
2: Daj da čujemo.
3: Lako je tako se sprda. Predlažem.

Očemul se šijacu masirat. Očemul i bulju depilirat.

Evo vidite, ja vam ne trebam. Što biste plaćali karte drugi put? Nađete se neđe, vamo, tamo idemo. Samo treba neko da vas organizuje. Udu!

Bože, pomozi Bože, prhno da spustim u fotelju od crvene kože.

Ma si, si, si. Ostajemo domaći, bolje da on si. I u ovom, nam se...

Da, le pepero.

Sono specie. Che vuoi?

0: Ma nemoj to,
1: znovu
0: majke.
2: Mislim, trebam bol vremena.
0: 1, 2, 3.

0: strašno. Ej, ti neće da radiš da napravim. Samo ga, ovdje ga uskruti, ovdje, daš, ja ne znam da dobimo aranžman, suman.
1: Jedan, dva.

0: ne znam da će sam kraj.
1: To je drugi kraj, drugačije.
0: Pa da. Ne, ne, njemu čitati mislim treti sonar i GPS.
2: Nije, to vidi da si ja sportao napravio u među vremena.
0: Da, da, samo da... Ajme, uključujemo.

0: će i Miroslav da bude, ja.
1: Sa vama trojicom, a on kao naš... Ne buni se.
0: Možeš sviraš malo tiše. Pojačat ću
1: se sviraš. Ne, znači, ti si... Visoki su ti spaljeni od piva. Znači, on... Basti non stop glasno.
0: Ne možemo. Ja zavisim od njega, ja sam kraj.
2: Jen.

0: Kako se raspala
1: te
0: kastiška, evo, čak cementa na...
2: Pa dobro, tamo su 1, 2, 3...

0: sad zbunjuje, zato što smo se vratili bili u međuvremenu na okej, pa sad onaj zadnji sinkopa smo, vratili smo kao da je sinkopa, a ovdje, a, ne, ima ovako, pa, tako je ti sviraš. Da, i ti sviraš je kao što smo inače svirali, ono letos. Da, a da, u međuvremenu smo vratili na... Na, kao što je i počinje. Stop. Aha, i sam si kopao.
1: Ja je tako sviram uvek, ne razmišljam.
0: E, pa to ti kažem, a duvači su svirali osmine pa smo se raspali.

Teo, gornja granica.

Аймучиться попал.

o da pogotovo, ne znam, ajde.

0: zaspo.
1: Dobro, to je to, šta, nema, dosta je.
2: Ne moramo, vratili smo se malo u Šemoć, da se
1: gotovo. To, to.
2: Drugo, on svira drugačiji kontrapunkt, to čugi se totalno. I sad ovaj zamenjuje i duvače, snašli smo se nekako.
1: Ne, sve, ne da smo se snašli, nego...
3: Sviraš, mi da jebeš mamu, brad.
2: Pa, izgleda da se samo ti ne bavio. Ne,
1: da slušate malo sebe.
2: Nemoj, molim te, brate.
3: Naravno da hoćemo, Bože.
4: Dobro večer, Skoplje. Kao i davne 92. i ovaj koncert ćemo da snimimo.

Ujna mi za 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe, pod teretom kičma stenje. On u bolji posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega, ručer da vas teže. Mentalite!

si luina Karib duše, gravitacija bar si siguran da Penelopa neće pasti na šarm Kikopa. Napokon si savladao pravila igre pa te krenulo naše sile.

da bi vam lakše približio tematiku ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, arkatuje. Ko ima i živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima i pameti i snage, olimpijski plamen raspaljuje. Ko ima i snage i pameti i živaca, snima porno filmove.

Patka crtanog lika, stalno slušam da sam za privatnika. Samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Bajo, znaden da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan. Ne radi kurva ono zbog para, već zato što voli muža da vara. I digital mandrak Solomon mudri na stihove moje lupa recenziju, sudeć po onom što u njima vidi, sluti kod mene nervnu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za penziju.

2, 1, 2.

So my

navodi istorija sveta. Srbi, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Makedonci i drugi, sad je kućno čas da se oslobodite od nesnošljivog i omrznutog fašističkog ropstva. Ne oklevajte ni časa,

nema dobro glas. To mora da su mediju pitanje. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji i elektronski. I neke antene i kritika, uf. Oni što te fale, boga mi. Bog da te poživi Rambo 100 godina. Ti vala jedini misliš na nas manjine. Svaka ti čast, a garava i tebi duša. Jez boga mi, ako te lažem crkvu.

razio tako, mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio ev. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te laže. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče.

Dragi prijatelji,

0: Is it a tragedy?
1: ダリエットトラゲディア。
0: Is it a comedy?
1: ダリエットコメディア。
0: Is it a drama?
1: ダリエットドラマ。Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
0: Meat.
1: Meso.
0: Milk.
1: Mlijeka.
0: Oranges.
1: Naranđe.
0: Peaches.
1: Breskava.
0: Candy.
1: Bombona.
0: Pineapple.
1: Ananas. Ananasa.
0: Mother.
1: Vaša majka.
0: Potato.
1: Krompira.
0: Lamb.
1: Jagnjetine.
0: Lemon.
1: Limunova.
0: String bean.
1: Oranije.
0: Tea.
1: Čaja.
0: Tomato.
1: Paradajz.
0: Soda water.
1: Soda vode.
0: Turnips. Lobster.
1: Gospodine Popoviću, jastoga.
0: What is this?
1: Šta je ovo?
0: What is that?
1: Šta je ono?
0: What is this?
1: Šta je ovo?
0: What is that?
1: Ne znam.

što, na Lijepiću. 1, 2, 3...

Zalo.

Krčmarice daju vam o kilo rakije. I donesi jedan punjač od stare Nokije. Upopriče s mojom dragom bez zaprekite.

zbog te žene moj provider, ej. Hoće novo soko ćelo kvalitetnije, a ja hoću da me voli kao ranije. Dosta mi je ove nanote.

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

Kar je u zlatnom odijelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u 6. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju ćerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao

žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: hoćeš kurat, sine? Halid invalid Hari, prijatelju stavljaju.

Aman. 6 uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio, ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

molio bi, moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbite tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbite.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo sam neozbiljna, kad bi se poručio...
2: Dobro večer.
1: Dobro večer, evo. Nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem dobro večer. Kad bi se poručio pesma...
0: Rambo Amadeus.
1: Poručila sam bila prijatelju, se rekli ste da pože, dobro. Pesma se znam.
0: Rekao
1: mu je... Poručila sam, niste
0: teli uopće da pozdravite.
1: A ovakve stvari možete da emitujete...
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Može, to pička, kurac.
0: Prijatelju, prijatelju.
1: Kurac i pička je banje i to je bre.
0: Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Pršu pizdu materinu.

vocês, Doutor.

te i zovu telefonom kad se glasa za top listu, pošto nemaju druga posla. Da bi osvojio ženu, moraš da je lažeš da si jako iskusan. Prvi stih dakle glasi: ljubio sam žena, ne zna im se broje. Ljubio sam žena, ne zna im se broje. Drugi stih mora da bude da uvjeri ženu da si ti tužan zbog nje. Sjećanje na uspomene, to je život moj. Hoćemo da spojimo ove dvije strofe.

Mnogi interpretatori vokalno glazbena muzika sladi da zove Fejor na Figaro ili nekoj drugoj sladbi. Trudeći se vrlo, uganuli se vrlo, pokušavaju da se koči sina najveći od svih. Kao što u boksu niko nije primirisao Muhammed, Tyson, Schmeling, Leon, niti literarnom radio, Palamuđenju, Orsonu, Garcia, Hemingwayu, kao što se kraljevsko TV postolje nikad nije mrdalo, Ilover, Orlović, Babović, Balabanović, Grdalo, kao što je Natalija Graf, Sreš, Lušić, Bjorn Borg, za potni tenis, tako je za tragediju patnje nedostižna Joe Flink, Karenina Janis. Jedno večer sam se preždro vješalica na Jean-Michel Jarreau i bez obzira što mi je stomak omješalica ostao je kvaru noćne morale i bauci nizu ma ipak optim pa smo navali one što čudno sanjati kao šatro ja se šetam gradom. Kada jednom neko ispred mene gravom, brkovima, očalama u boji i bradom. Kaže Rambo, Jesse Janis je to ti, jesam Rambo, stara broko, ne daj se iznervirati. Jesse Janis je to ti. Pa dobro, reci mi, Janis, kako je šta ima? Pjevaš li u raju samo za raju? Listina se gore, kaseto i CD-o iz pristo vlasti legalno piratiziraju. Šta li rade Bruce Lee, Giordano, Bruno, Jimi Hendrix, Che Guevara? Jel ta priča s rajem i paklom obična žvaka ili neka prevara? I reci mi, majke ti, dok si pjevala, što si onako vrištala? Tvoje drnjave su mnoga pojačala, propištala. Haj, fi, snovu ima si mrzila konce, prozeći čorbu na visoko tonce. E, moja Janis, jes to ti. A evo, skoro ti je i George Harrison došao, pa me interesuje kako se snašao. Pa nisam ja Rambo vrištala što sam voljela od društvene nepravde, mene je kičma boljera, rasizam, korupcija, afere, kriminal, američki Marlboro original, što se raja tiče, ođe ti je velika gužva. Ne može da se diše od penzionera. Hendrix pije ko spužba Che Guevara, drži kios, prodaje kubanski cigara. A što se... Ostali stvari tiče, dragi Rambo, ti izvoli pa pitaj. Oh Lord, would you buy me nepromočive zimske cipele? Koštapleri su pokrali sve, imaju kola ugrađenu klimu. Oh Lord, kupi mi metar drva da prezimim zimu. Oh Lord. A dobro, reci mi, Janis, kad bi se ja sad preko Kube i Meksika prebacio usa i zaposlio na divlje kod Kineza na sjeckanju kupusa, koliko bi dnevno do Lavčića mogo mlatiti, bilo toga mogo stan, hranu i komunalije platiti, pa bi Rambo je normalan za najgluplji posao, moš uzeti dnevno $40 za stan.

za na nešto kazni. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

0: Ajde, idemo.
1: Je, dva, tri.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Striko mi na selo ima moderni pluga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga.

se pitam ja bih Osijek ko sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio tanki sloj ozona,

0: Slušajte se od telefona, tiš, znači knockout, klasiče. Meni
1: ovo je malo krančelo mi usta, brate.
2: Šta to bi prodalo?
3: Jedan, dva, tri, i dva, dva, tri, i tri, dva, tri. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masti kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.
4: Ništa mi ne pada na pamet sada. Krećana, krećana, krećana.
3: Tad publika čeka, malo je neprijatno, bez buljeno nešto mijenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
4: holesterol i rock'n'roll.
3: Ova santa masti koja krsari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kaže da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jeboti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže
4: pogled na neku trebu iz prvog reda.
3: Malo se onda digne pritisak, dođe do
4: vazodilatacije doje, a vazokonstrikcije gore.
3: Pa mozak opet proradi normalno.
5: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah poslije svirke.
4: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
3: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebiga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram
4: slabetinama
3: po domu zdravlja. Dočeka mi neki mlađani pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku mu jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lav, nisam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom.
4: Stari doktor pred penzijom
3: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa
4: malim grobljem.
3: Kad je čuo šame tišnji, kaže, pogledaj kroz prozor budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol?
4: Pa za njih sam i ja rock'n'roll.
3: Nego evo ti revni recept, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se šali na mastu krvi.
4: Volite kurac,
3: kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije,
4: morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije EJ.

0: nobody offline. Ah, nee, jou aan de boekje. Offline. Everybody offline. Goeie.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanovićima.
2: Bez instrumenta.
3: Opa, sa ovim instrumentima.
0: Everybody. Everybody offline. Everybody offline. Doj, doj, doj, doj, doj, jebote.
2: Evo nas kao Bonnie M.
0: Oh, we got the daddy cool.
2: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: We will like to see you fool.
2: Alo.
1: Ima, alo. A poslije smo preživjeli i Mirzino jatu. Isti god, kao...
0: Permanentno svoj.
1: Ja.
0: Maksimalno ja.
1: Da.
0: Integralan broj. Inverzni... inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
2: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao apsolutno imaš zdravstveni broj,
0: specijala.
2: A onda pojavi se neka doktor, medicinska sestra,
0: specijalan misl...
2: Ne, ona visoko pjeva, normalno jesi, no, medicinski brat Brko,
0: specijalan mi smo spoje.
1: Pjevaj, pjevaj.
2: Ajde.

Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, hoćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari,

Haman. Šest, uskliku se u dalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

molio bi, moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbiste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbiste tuge.

Promene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik ulce. Ovo je najteži, konfluentni oblik

I did.

Putnik istorijskih događaja, pao sam u nepotenciju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

Bildungsgramm.

čeka te dupla porcija.

0: Orice, Borodov, Jugoslavia, Jugoslavia.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto, otpadi, bijela tehnika, direktno švjetljivo, najzadu jediniše proletne. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne da.

0: ljeta su prevruća zajebana zima, za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale Karinu, prođeš Evropu bez da ti gledaju gepe, kođe svako 20 senata nalećeš na Carinu.
1: 2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Nekoga samo posmatra, jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Da, je što vam ja rekao, Kukoč je uz pomoć Savića smislio jednu takvu akciju koja je upalila gledalište. Toni Kukoč na drugoj strani dobija čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju. Jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći, trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji i elektronski. I neke antene i kritika, uf. Oni što te fale, Boga mi. Bog da te poživi, Rambo, 100 godina. Ti vala jedini misliš na nas manjine. Svaka ti čast, a garava i tebi duša. Jez, Boga mi, ako te lažem tvrdi.

radio tako, mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio ev. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te laže. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče

ne možemo ni u Bugarsku, a vidi nas sad. Ne možemo ni u Rumuniju, a vidi nas sad. Ne možemo ni u Mađarsku,

0: izlazit ću pre.
1: Reče, mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći.

osvojim poziciju. U opštem je interesu dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko, preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može, još

Tito partia, omladina akcija, logična reakcija, svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande, mi imamo visok rating uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće, kad se hoće da se može, još korak do centra.

Calma, gestor.

0: aplauz još malo.
1: Neki dan je Hendrix ubio rođenja.
2: Dobio sam upravo da pročitam neku haiku kompoziciju. Ranjena ptica ne može da peva, ni presahli izvor putnika da srati.
1: Dobio sam poklon, molim vas. Može da se puši u stroju, molim vas, čekaj. Ovako. Dragi moji radnici u mom preduzeću. Dragi radni...
2: Dragi, stalno zaposleni i honorarni zaposleni u mom preduzeću, danas je na našim uobičajenim radnim aktivnostima, daj cigaru, uobičajenim radnim aktivnostima dogodila se jedna neobičajna stvar. Mi smo od strane publike dobili na poklon haiku poeziju, trute molim te, dođi ovdje, ti vidiš dobro, ja ne vidim dobro. Pročitaj bilo koju od ovih haiku pjesama. Molim te, ninja, ti ga prati da to bude jedna... Onako, spontano, da ne izgleda kao da smo vježbali.
3: Samo jednu.
2: Samo jednu. Poštovani posjetioci, bubnjar Trut, osim što svira bubnjeve, gaji veliko zanimanje za haiku.
3: Pomladna voda, glej, voda tukaj, voda tam. Veliko jutro, čezbore piha, veter davnine. Ob svitu dneva, na vrhu ječmenovega lista.

doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara, kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star, biti star, a biti car. Zavičaju mnogi sve moj do moga, raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

0: radosnica.
1: Ali Marika se vole u dalje. Jafarski posao tako nalaže. Ružan je dio mali od balule. Njegovo srce je putalo po talasima kao neka.
0: Usamljena riba poletuša. Mornari ga otišu za Japanciju, sledeća luka bijaše Kardeljevo, ali dovolj se svi da mu se kaže, kako se ide nazad u Maroko. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar očekivanja slatkog ne obuzdala. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli, to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i kruži.

Marokko. Marokko. Marokko.

ali iz Maroka se moralo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, ali dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovječanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

svakom onom ludom pomam na mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom.

zavičaju mnogi, sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga, cijenit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gajit ćemo virtualni skadar napojani. O, kako je teško biti car, a biti star.

Mm-hmm.

0: Opa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se, jebi ga, jebi ga, Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, tada sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kaže: šta? Šta je problem? Pa kao, evo te, ništa, niće. Ja kaže: jesi ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, evo te, na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penisom nanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio sol. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Moj Rambo, ostane se. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se. Doktorat, majke mi, napisa se. Al memorija, izbrisa se. Kopija, ne sačuva se.

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stariji, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti. Vi pitate što se ljuti nana, što me nema u kuću po 4 dana, 4 dana i 4 noći, babo želi svojoj kući doći. Ali kuća babu utjeha je slaba, jer

Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: terenu, στο σπίτι νοτιέ μποζένου, δόξα μπίο να τερένου. Στο σπίτι νοτιέ μποζένου, δόξα μπίο να τερένου. Στο σπίτι νοτιέ μποζένου, δόξα μπίο να.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.
2: U sljedećoj kompoziciji svi koji budu obratili pažnju na tekst, vidjet će da se tekst nijednog trenutka ne rimuje. Zbog čega? Kontemplirajući o najboljem načinu da usadim smisao svojih tekstova ljudima u glavu, shvatio sam da rima uvijek odlači pažnju od smisla. Te sam sljedeću kompoziciju napravio tako da nema ni jednu jedinu rimu. Vidi gnjurca, voda mu do koljena. Kad bude plime, bit će rime.

situacija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada, da zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u

Ma kaki nisam kapu da popio do kraja, ma nisam ni trećinu, ja odmah navalim, bok tebo, pali kompjuter, pali tablet, Instagram, a tu ima mladih žena u pičku, Facebook, tu su već neke tetke, nema veze, ajde. Mailovi, ajde u pičku, vijesti, ove, one, svake. I nema, odmah počne smislit, kako ti se kaže. Biznis, politika, sport, kriminal, biznis. Ja mislim da mi imamo hit večeras. Ljudi, ja sam gledao svoje uspješne kolege sa velikom zavišću. Ima publika, pjeva svaku pjesmu. Evo i ja stvarno ovdje nema nešto mnogo teksta, se zapamti, ide. Kriminal ide sa sinkopom, jer prvo mora da prođe spora ruka zakona, da se kriminal sačeka i onda... Znači, molim vas, ajde osvirajte tu sporu. Eto, može, tri i biznis, politika, sport. Nemojte mi, odmah je biznis poslije kriminala, nemojte mi to odvajat, ljudi moji. Idemo svi zajedno, op.

Estrada. Estrada tu služi da pas maslo može lakše da proguta. Rambo Amadeus uhvaćen u zološkom vrtu kako vodi ljubav slabudom.

Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niš Crnogorci udariše, kad bi jako došli dani da ne bude turski više u Lovoru crnogorskom pokraj Kule Lijekovića, nekog knjazu okleveta Popa Mila Jovovića. Knjaz Mila dozivaše u prisustvo svih vojvoda, pa mu reče: Pope Milo, nici vino, nici voda. Kad dođuše Pope